Ein annar ungu maver var komin til Nashville a røyna tónleikaretnina. Han finnst fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her så han Johnny Ewa i studio, spela inn, og sjálfur hei han gjørt nekra sanger, og nú var tætti að fóa onkra stjötnu að syngja þar inn. Han reynir að koma í samband við Johnny Cash i studiobygninginum og djefunum eitt kassettaband her han sjálfur hei sungi sangerna inn, men her verur ekki samband í fyrstum fyrr. Maverin, som her røyner a koma og i samband við Johnny, ongin annar enn Chris Kristofferson. Tær gerast sættne vinnmenn fyrir Lúfi og stóna saman við Waylon Jennings og Willie Nelson tónleikabölkin The Highwaymen. Men það skuldi genga enn tói áren Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristofferson sangin inn. Og ikkje óvanta bleiv það To Beat the Devil. Sætne syngir han nekva sanger tja Chris Kristofferson inn a plåte. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristofferson som eir år og lea. Opptøkan gjørt 20. juli 1970 i samband vi eina sjånvarsopptøko og sjånvarsstøyne ABC.

0: things I did perform, and to the heights I did aspire. Or will they tear out the pages of the book to light a fire? With the rain on my face, there is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Eftir þessa hending missi Johnny Cash móti og tumri sér lífa mær. Hann fortelur enn vimmanni að hann ætla sér að genga inn í Nickajack Cave helli. Þetta var eitt helli undir jörð sem liggur einar 30 km norra fyrir búinn Chattanooga í Tennessee. Helli eða hólan fleiri kilometra djúp og til ymsa sugir og var nýtt af upprunafölkjunum indianarnum að bæna fyrir sér ta í sjúka eða elli gjördu að þeir vildu sleppa úr þessum heimi. Viltistein inni í hellunum var öngin chansur að koma lífandi út aftur. Þeir dóiðu, tói og í hungru. Johnny nú svo illa fyrir salarlega að hann gerði af að færa til Nickajack Cave helli og få ein enda á þessum foldarlöfi som hann ekki orskaði að lífa langur. Hann fyrir svo að stæða við bílunum. Komin út til helli tekur hann eina brennuvinsflösku og eina lommalykt úr bílunum og fer til gongu inn í helli. Hann afurskáur, svo hann hefur onga hóming af hver hann gongur. Komin umlaði 2 kilometrar inn í helli, leggur hann sig nýr, tömur brennuvinsflöskuna og fellur jóvit. Vi skulle høyra Six White Horses, El Murray ægir orð og lega.

Þetta var Oddbjörn Vokslöy sem leiði hessa sendingina til rættis. Þetta var sendingin Sövan Johnny Cash. Klokkan 5 senda við aftur temaplatna frá Ujjar til þá höra við tónleik.

Så lät det var femte och senaste singelplattan från temaplatan är Achtung Baby cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för att tacka så lite lär platt ju i august 1925. Men ta nästa stäckliga i röjning var Nam och Juni 1925 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horses är en att döma om imiskläggande och trommospelen och ja Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mer ser mig att Mullen Avrig är tog att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totten. Men i snitt 2004 är City of Blinding Lights lärnen för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tygande brickor i stålnamn av U2. Ommälaren var som helt gåvor vid temautgavna Achtung Baby. Och jag har valt ett ommälare bort ur rikvinne från All Music och här var issues folk att skriva sina suje. Här kändes således från Penne Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en såväl etnäjar och monadigar ändruppfinningar som Achtung Baby. Ett album som fullkomliga bröttel jaui och stilen till U2. Tar larmande og okjennelige forvrenka i gitarrenur og i byrjaplatna vid Sioux Station er greit tekjen om at U2 hefur omsett sina amerikanske undanførsle vi postmodernistiskan, nutugjarlian, europeiskan tonlag. Tidje er einsnog fra Bovisa elektroniske avantgarde oppdægingun og i setni helt av kjædjuarnon og nøy psykadeliskun ljóum fra til blómandi rave og Manchester Club Paddlenum og unge bresti nøytjóarnum. Achtung Baby ljóar sterk og endaless skapandi. Og i mån til uiblostra kjeldur boxins eksperimenterar YouTube ikkje vi sjálfum sangstrukturnum. Og stegin brukar þar til lutti dansestevne, sløyne, snurrande gitarar, lægingar vi effektum og funne ljó að bróta sínbundun lög ur þess ámarskingum. Openbera til að pynufutli salna í sangunsögnum við yfirbýrafun arrangemangum. Og í enn slugum tettum tónlega líum karmi er ekki lög að það er farinu frá til politiska til það persónlega og Achtung Baby. Þú tónlegrun, sjálf við þess innbjóðandi rytmum, er meira sjálfransækandi enn Sinji V sangur. Kjenslega hefur bón og fyrir ekki verið eins nætjun og Achtung Baby. Skapandi eina feburkjenda marri við hjartasorg og vonleysun einsemme. Og í mån til annar YouTube-album er það rukt við kynsliðum myndamali. Nokkva tói er réttlega órókvand. Og það endar við eini urkimlandi vímerking. Fáir bólkar hafa og hesum stað og í tónlega skænum bandfest eitt eins djart og eventurkjent album. Etla hafa fullfutja sunni mal heilt svo veletna som þar hafa gjørst við Achtung Baby. Og ursleidig kannski að það er hér til besta, skrifa í Erlewine frá All Music som ummæli af okra temaplati. Og ég verstrung að leggja træta að ég ætlum fyrir að tala um einu úlöf í framtíðina. Stúlbröðingjum gaf flæri spilumöðlegar og útlítni fyrir stagnasjón minkaði. Framlægarnir fingi að sinni bó að versti skulle ljóa meira live enn þeir undanfærni og slúa hart. Það fingur blöðinni frænri og búa í frá að næsta YouTube-utgáðan fór að vera en dance-kjent plata. Men ekki eru útlöginni að slega á rock rave, som til dæmis hætta framhaldi í sendinni við einu fyrir YouTube, réttlega rænari ljómynd. Æsni leiði melodist og myndra syndrom 1. Þetta réttlega, eða relativt rólega, So Crude.

Там нельзя. Hetta var það sem við höttum að bretta nú í dag. Hefur þú viðmerkingar til sendingina, húsgóð til auðni eða í præ, send okkur en teltupost á brettin.kvf.fo. Og man að röttum ber til að lusta eftir sendingina á heimasugju okkara og á Spotify. Og som ég nefndi í sendingina, så verður et langre innslag við Petter Steinklund æstin lagt ut á heimasugina. Á redaktionen í dag verður Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som æstin verður redaktörur. Teknikere var Alvin Elleby. Vi var aktuelle ved Nutsjombretta torsdagen klokken 20.

Hefur þú ongt í hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

Hefur þú okkur til hugsa að tvín tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send tvín playlista til kurator@kvf.fo.

Hatta var Abba við lagið Knowing Me, Knowing You. Við er nú komin til seinasta lagið hesa fyrr og það var lagið Fast Car hjá Tracy Chapman. Það var útgivið í fyrstu útgáfu hennar og 1988. Her kommer Fast Car hjá Tracy Chapman.

Hatta var Abba við lagið Knowing Me, Knowing You. Við nú komum til seinasta lagið hesa fyrir og það var lagið Fast Car hjá Tracy Chapman. Það var útgivið í fyrstu útgáfu hennara og 1988. Her kommer Fast Car hjá Tracy Chapman.